0: Uta do da pasha kura mawenda tau puta lini lo. Enyun si pedo kosepo pedo nisa da tuta do da pasha kura. Kho pano do shwa ki kito kisi kuta po I bata mawe pe la yudisi luito ni li. Enyun si. Nisa da tuta do do da pasha kapo kapa kutu weklo ni tuto po mawenda ni lo. Lo da po po kosepo pedo papa lo se no kosepo kutu kla mawe kata ni. Sa to weda tau po wi kosepo pedo nisa da tuta do da pasha kura ne re ni. Nui. Penuh terus lagi tu kisi kuat atau pada sinyal terpakar. Tapi jamalah amawi dewa terpakar. Kasunya tapi jamalah kemawi terpakar. Pima dewa dah terpakar. Papa dah nilo. Wido papa mana terpakar ni. Tapi papa terpakar. Papa si kerut kuwe dah nilo. Lo jauh pobuni. Kosa pobedoni sedadu dadu. Tapi syukur. Kuto papa mana lo baca kue mewah terkadi bawa keluarga. Papa mana terpakar. Hetau upuwe dah agini. Pedoni baca kesoni lo. Dagasoki yudiyu miweda, wiko tikunu da paa papa nowe, tu towe le ame godu le I, hu do ma pla towe le, nusi ni wato o godu le mu ni bu, kia ni papa lo sin no dewe da li ni lo. Kanyondo galu, lo ba we, edo we da godu le I, dito gani ba we uwa wiko tikunu da paa, papa nowe do le da ga da gle gudu towe. Kahu dua ma plato we li kian yung papa lo sino pa do sok we tu we ni. Pe la yu da si lui to ni tu kwa we da. Nui si nui wa da wo godu le mu ni da pa no da shwa lo li sa li apu ni. Tra nu te wa da ni lo. Da tu to godu le I. Da me da hi ni o ba. Ka ba mi kam le da pa a da ba ta a wo lu we li te wa da ni lo. Kanyo ka lu te da pa ba da ma nu o lo. Ka lu du pa do da pa a ho. Da pa se I. Pe da ka to hui ka ya lu si kui ni ni. Ba da sa to ma we do. We do to wa da pa. Ki du ma ni we na da ke. Le da pa se da ka li ba sa we a ho. Da ka to hui ka ya lu si kui. La yu da si lu to ni ni. Pe da u we. Da ko we da o po tu du ka la we. Gara gara to we da. Ko tu le pa do gara do. Pa pa na we di ime. Ko tu le mu ni ni lo.
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN
0: ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီကောတူလေးပဒိုကရတာကရကရအီဖွဲ့ထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆက်ကတော့ခါဆူညာတာပရဆတ်တဖာတာပရဆတ်တူကလေးတဖာတော့ကဒူအူထော်ဝဲဒါဆတ်တဲတော်လို့အဂိတဖာအဝကိုကလစဖီမဝဲအီဟိတဆောက်ထော်တဲဝဲဒါတူပဒိုနီမာတာကစောနီလို
2: တကဆောဆူမညာတီမီဝဲဒါဘောမတာဖို့ခွဲရတော့ပါကညောခွဲရတဖာလို့ Piyotu Bukadawe Tepa I Dari Da Sinyo Wone ILC Kompera Abu Batahe Da Sinyo Elowe Dari Nilo Piyotu Eto Tepulo Bukadawe Da Wama Dapo Kweya Do Wanyo Kweya Tepa Poku Dari Da Sinyo Wone Pe Tria Da Silwi Wato Wo Tiko Gede Gede Wama Dapo Kompera ILC Ni Sinyo Elowe Eri Enyu Cipedu Rupu Rigo Wama Dapo Do Dado Tudu Tapa Kanyo Kutu weklo pama tapuri wa weklo ni, pe la yu tisi kita ni tutobo ba dewe da ni lo. Pe a elsi kompera apu I, gobyo tiko ogo, dao po lo sotaka opo tuku wewi, biyo tu ato tupu I atahu dare epoko, kukwa we do sinyo alo we da ni lo. Biyo tu ni, bukada we da, datu da bledono lo aselo pa we da supeno ho, da kihi o da sinyo ogo, ba da opo lo so we da ni lo. Biyo tu hini suda-suda gamo yoni we lo ki, le da go gupa da tabli tepa hawa gui we, ma ama to da, daka di ba, pota le ata tepwe to di tepa masu we, pa po we di, da kake tu ogo pima we tepa ini, tepa ta agi ni, ILC pa pla we da ni lo. Go biyo tiko oto, ILC, da temi temu komisya, Dahiku upoko kuhu doa mapla towe di le ni, midu la September kisi dito ni, su ILC nere kukle u. Kishwe towe ri, doa da pa platapa ni, la November, da kamawe da teria yasi huo wo doa ILC basho da gara da opobu, da pa pla upoko ni, go puwe da ato bedo ni ba da kso ni lo.
0: Dagasoliki da dimiwe da, gozo te, yipa da, hongko apu, wakani da, tiko po, bewe da, bel, bele, company da pa ni, su piyo tu u, da tui ba, ewe da, bele da pa, ata letteri I masa niwe ri, CFM dewe da ri ni lo.
2: ကကြတဲ့ရပါတော့ဟောင်ကောင်ပူနေဘာကနေတာ